0: Right here on 2FM Drive with Laura and Kat. It has just gone 4:30 in Ish Toshi and I'm done new hooks.
1: Bia, Chumple and Chira.
2: Shoy, RTE 2FM.
3: Tips gelt in the Yachter Aleva Gmaris, Walish. Tá fesrchanar bannig polini sin gearmáil fúi gránar a gwaedis leis na chair agus a fríú gár gwaestlán lastis as an Úcrán a gair fyrt lipsig helei a réir. Ús a diw robart leis a dochar waint as an gwaedis gyrú as gwaedis a tí san airfort ar fesca ham. Gearmán Comisión Europach gwaed sér le 1.6 miliwn euro a fríú mar ús ar hachwini ta Tokio an Rúis a húrk an Úcrán. Dúrst uachtran na chamisiún Ursula von der Leyen go gaha an Rúis í gas a bílsans ta sa díana agus go dhúk an tárigad chan tárifa gan Úcrán. Tán Coril sa maíb na chula naibaní le Eitlan Oon Realtis ke gur dúru rintuarish gí go meidir go wéi tí dún le díana agus túrlins gamachtra chaim sirán. Dúrtar go meidir na machina na ha chan talón gamach kiuán mar nar hirú gurí ferras áris linsnúrachta inti nar vishí gá haurdu o chólacht Israelach. Bíon bhí Seacáte an bhí úlba siúma bhí riamháin agus a dara mí úlba hóchail os cín ciad bhí cúg blian dar le metéan. Fuairis teach cín go na stáisiún aimsire fad na tíre gur tonta teasán a bhaire idir chúg lá agus trí lá éag. Agus bíon na príomhscéalta gan thrá seo tá nuach le foláir an app RTE News.
1: On the RTE Radio app. This is 2FM.